0: e 22 horas a Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Ngaro akuba hia hia kuma mahungu na himi shuvela ku awingi seti jinene lenzeni kash nongono kushtiku sha zongene awingi seti jinene kama hungu